0: Elisa Danshi në qitë pleshe. Tuaj najljubshi hiti osën dhe se dih.
1: She bol pashe, ja.
2: Po mlat në Radio Ena osën dhe se ta.